Harmon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih sapaan daripada Awang Haji Awang #1963. Katanya di sini Mutiara kata, hidup ini kena selalu sedar diri supaya kita sentiasa sedar kedudukan kita yang sebenar-benarnya. Baik, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya daripada Sweet Charity dengan tajuk lagunya Kemalia.

Itu dia lagu daripada Sweet Charity dengan lagunya Camelia ya, membawa kita ke pukul 9.14 minit malam. Baik, kita akan berhimpun dengan lagu seterusnya dengan Dendangan Dangdut. Aku Semut Merah daripada Megazi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubisa Toredo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Lebih 3,300 orang direkodkan mengunjungi bilik rambut mulia Rasulullah SAW di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah sejak dibuka semula 15 Ogos lalu. Petang tadi diadakan majlis berselawat bagi menandakan penutupan bilik rambut mulia Rasulullah SAW setelah dibuka sepanjang bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hadirin berhormat pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli-Ahli Lembaga Penasihat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Keutamaan negara Brunei Darussalam dalam memperkukuhkan keselamatan tenaga, mekalkan ketahanan sektor minyak dan gas huluan, membangunkan industri hiliran bernilai tinggi, memastikan bekalan elektrik dan bahan api yang stabil dan terjamin, serta mempercepatkan pembangunan tenaga rendah karbon sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi pada masa hadapan, antara yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran, semasa sesi pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Asia Pasifik bagi Kerjasama Ekonomi HPIMM kali ke-16 yang diadakan baru-baru ini di Beijing, Republik Rakyat China. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah turut menekankan kepentingan campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai serta mukuhan kerjasama serantau bagi menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Dalam sesi tematik pertama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran juga menggariskan kepentingan memastikan keselamatan, mampu milik, kebolehpercayaan dan daya tahan negara, daya tahan tenaga di samping perluaskan akses tenaga kepada semua lapisan masyarakat. Turut diketengahkan kadar elektrifikasi negara Brunei Darussalam yang hampir 100% berserta kepentingan berterusan inovasi, pembangunan infrastruktur dan kerjasama serantau dalam membangunkan sistem tenaga yang mampan. Mesyuarat HPIMM kali ini turut mengeluarkan kenyataan bersama yang antara lain menggariskan komitmen untuk membina komuniti tenaga Asia Pasifik yang terbuka, dinamik dan berdaya tahan dan seterusnya memperkukuhkan keselamatan tenaga, mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui serta menggalakkan penerapan teknologi tenaga yang inovatif. Kenyataan bersama berkenaan turut menekankan keperluan untuk meneruskan kerjasama bagi memastikan akses kepada tenaga yang boleh dipercayai, mampu milik dan lestari untuk semua di rantau Asia Pasifik. Di luar mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran turut mengadakan beberapa perbincangan dua hala bersama rakan sejawat dari negara-negara sahabat bagi bertukar-tukar pandangan mengenai bidang-bidang kepentingan bersama serta menerokai peluang untuk perkukuhkan kerjasama tenaga. Mesyuarat HPIMM seterusnya akan diadakan di Republik Sosialis Vietnam pada tahun 2027. 94 graduan Kolej Pengajian Siswa Zatarbangsa IGS yang menamatkan pengajian diraikan pada Majlis Convocation Tahunan Kolej Berkenaan yang diadakan petang tadi di Kolej Berkenaan di Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmon FM. Ya, audio bulan kesedaran Alzheimer Sedunia 2026 ialah pada September. Dengan tema kali ini, lebih awal audio tahu, lebih banyak yang boleh dilakukan, diagnosis demensia itu penting. Kenali tanda awal dalam saringan komuniti di Brunei, tiga gejala kognitif yang paling kerap dilaporkan ialah kerap salah letak barang. Meletakkan barangan harian di tempat yang luar biasa atau tidak masuk akal secara berulang, contohnya kunci dalam peti sejuk. Yang kedua, kehilangan memori dan mudah lupa. Sukar mengingati peristiwa baru, mengulang soalan yang sama atau terlupa nama kenalan rapat. Dan yang ketiga, kesukaran visual dan ruang. Sukar menilai jarak, mencari arah di laluan biasa atau memahami susun atur ruang. Gejala ini bukan diagnosis demensia. Jika perubahan berlaku berulang kali, semakin ketara atau mengganggu kehidupan harian, dapatkan penilaian perubatan.

Tahun melaut Brunei 2023, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sasawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/VBY2027. Tahun Melaut Brunei 2027, visit Brunei Year 2027.